0: اہم میہن عبرت کم گئی مثال کم گا تیمن رس خلانگے ایورن لیوی میں
1: کیرت قرآن کا دیوے ترجمہ ان دمی گینس دینی سورت زخرف فشاگن اے سورت فنساس حوان آیت گنیلا ترجمہ ویدار دیوہ فوانی ڈاکٹر محمد حنیف
2: دنیا کے ہتر بیتوں
3: راچے گے اترا دیکھنوں
2: خبرہ معلومات
3: ہٹ میں نتی سویس گڑیرو
2: دیوہ راچے کے اڈو
3: එංහා 7340 kHz medium wave 99 MHz fm band

0: مینی من دوہ کے خاص پروگرام تو کے تیرے
1: دیوہ راجے کے مینی من کم کے تاریخ
0: انگریسی کے ادھا شون حمایت وے راجے مینی من کن لبنو می تاریخی ایگریمنٹ کا سوی کرے ونی نوارستے کا فست رس فس پنا ہرو کے جولائی ماہ کے 26 پنا دیوہ مینی من کن مان پورا گئی

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص ترکما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایان انگوا فاونی الکن توگا اخلاص ترووما امتن اخلاص ترکن دسکت دووم کے گتون زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کروا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص ترکما ایکوگا الکن کرمشو ہم اس سورت کے سادون آیت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائن اللہ شو ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کروا فاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فانو مائن اللہ گے کی بیا دین خلاص کروا اکلان گے کی بیا الکن کروا شو انسانا گے بہا عمل ادی مدلن کروے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہی دمان انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ گے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ گے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہن امر نویو قیام دوہن اللہ پدل کرنگ تیمیہا اخلاص تل کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا معنى يكي تيبا ميهم كره كم ميهك نما وس الله بدل كرمان اميد كرني نما هيو عمل كرمتي دمهن نهوش قمف ادي الله نغلقن كرمغا اين افس فراتك شريك نكرا هوش قمف